Եթե ցուն գճանչնաս Հիսուս Քրիստոսը որպես կոպրգիչդ, ցուն ունիս երկու փնություն։ Ունիս նոր փնությունը, ուր արորիայիդ մեջ ցուն գգրես Սուրբ Հոգին բդուղը, սեր, խնդություն, խաղաղություն, երգային մդություն եւ այլն, եւ գվայլես Տիրոջ անբացատրելի խաղաղությունն ու ուրախությունը։ Սակայն այդ բոլորը գարելի է փոխվել ագնթարթի մեջ։ Գրնալալ վաղթուն չարլաս քեշ ու անցնասեր, որովհետև մենք բոլորս ունինք այդ հին փնությունը։ Մենք բոլորս ալ բացեցանք Աստծո պարկեն։ Այդ հին փնությունը նույնպես բդուղ գուտա, որ գոչվի մարմնին կորձերը, եւ այն բոլորովին քարշելի է։ Ինչպես որ հին փնության մեջ բարի բան չկա, այնպես էլ նոր փնության մեջ զորություն չկա։ Թուն օգնության պետք ունես քրիստոնեական կյանքը ապրելու համար։ Միայն երբ Աստծո հոգին գործե քո մեջդ, թուն գրնաս արդատրել այդ բարի բդուղը։ Հիսուս մեզի գհրավիրե, որպեսզի իր օգնությունը խնդրենք, եւ նաեւ գսե, որ ան պիտի գերդե մեզի լավ բդուղ ունենալու համար։ Թուն գրնաս կիդնալ, թե որ փնությունը գդիրե մեգումը մեջ, նայելով անոր կյանքին բդուղին։ Դես Մատթեոս 7:20-ը։ Երբ կնայես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներուն, պետք է տեսնես 3 բան։ Անոնք կփորձեն Աստծո ճամփով գալել, անոնք մեղքը սովորություն չեն ներ, եւ անոնք կսիրեն Քրիստոսով իրենց քույրերը եւ եղբայրները։ Արդյոք ցուն գմնդահոգ

Ես մարդոց համար սիրո այս չափանիշը աբացույց է, որ մենք մահեն թեպի գյանքի փոխանցվեցանք։ Առաջին Հովաննու 3:14։ Ուրեմն մենք որպես հավատացյալներ ունենք երկու փնություն. հին փնություն եւ նոր փնություն։ Նոր փնությունը գուզես Աստված հաջեցնել, իսկ հինը դագավին կգարձե, որ մենք կգրնանք այդ մեգանել մեր չանքերով։ Սիրդդ աղոթել չուզեր, այդ քու հին փնությունն է, որ գխոսի, մտածելով, որ ինքը գարիկը չունի Աստծո։ Մեր բնական վիճակով մենք չենք կարնար Աստված հաջեցնել։ Մարմնավոր միտքը կպատերազմի Աստծո թեմ։ Որն է ճիշտ հավատացյալին համար։ Արդյոք ան հագում ունի շեղելու, թե հագում ունի ճաշտելու։ Հավանաբար երկուքն էլ ճիշտ են։ Ինչ հրաշալի բան է, որ մենք ունենք Աստծո սիրո օրինակը, որուն հետևելու ենք։ Իրական աբացույցը, որ Աստված մեզ գսիրե, երբ անդվավ իր որդին, որպես իմերնի մեզի համար։ Հիսուս որպես մեզի օրինակ, մենք հիմա պետք է պատրաստ լինենք մեր յանքը դալու մեր եղբայրներուն համար։ Ինչպես կարելի է այս սերը ինքնապերապար կորձել զոհողությամբ։ Մենք միայն մենք մեզի համար չենք։ Եթե գտեսնես, թե մեկը գարիկ ունի եւ ունիս միջոցներ ադոր մասին փամը անելու, ուրեմն ռեզայն։ Աստված է, որ քեզի արադությամբ փարիկներ դված է։ Հիմա օգտագործե անոնք իր ժողովրդին օգնելու համար։ Թերևս գարիկ չլա մեր յանքերը դալու, բայց անշուշտ անհրաժեշտ է մեր էությունը կամ ստացվածքը դանք։ Քրիստոնեությունը սիրո հարաբերությունն է։ Իսկական սերն է, որ գործե։ Մեր լեզուն շատ ավելի արագ կվազե մեր ոտքերեն, բայց իսկական քրիստոնեությունը սրդի գեցվածք է։ Մենք այս տեսակի սեր գծուցաբերենք։ Երկու գյանքը Աստված կհաջեցնե, գրնաս ագնգալել, որ ամբիդի լսե եւ պիտի պատասխանե քու աղոթքդ։ Թուն անոր գամքի մեջ ես, երբ կգործածես քու միջոցներդ, որպեսզի գադարես ինչ որ անգուզե։ Երբ մենք հնազանդինք Աստծո հրամաններուն եւ հետեւինք անոր ծրագիրներուն եւ մեր առաքելությունը դարձնենք զինք հաջեցնելը, մենք կստանանք ինչ որ խնդրենք իրմե։ Անոր սերը կփնորոշե մեր յանքը եւ անոր հոգին, որ գենթանի է Աստծո յուրաքանչյուր զավակի մեջ, գիրականացնե այս բաները մեր սրդերուն մեջ։ Ամեն։ Մենք կգալենք սատանային դարածքին մեջ եւ ան ունի նաեւ ուսուցիչներ։ Հաջորդին պիտի տեսնենք այդ երկու քնությունները, որոնք կորոշեն, եթե մեկը գեղձ ուսուցիչ է, գամ Աստծո զավակն է։